4S автомобил дүкөнү ремонт кылганда, эсли заводтан чыкмаган баллонду алмаштырып, 5 жылдан кийин автомобил ийгиси тарпидин сотко арыз кылынды. Якында Бейжин шахри Чаоян райондук халык сот мекемеси бир мулазимет токтоомы мажырасы делосун сот кылды. 2020 жылы бир катымлык катнаш хадиси жүз бергенден кийин Чин апанди автомобилин 4S дүкөнүнө апарып берген. Ремонтчи техник унунга автомобилнын көп жерини ремонт кылыш керектиги, рол, баллон катарлыкларны өз ичиге алыдыганлыгын уктурган. Хисабат кылганда Чин апанди колуга алган 3 хисабат талонунда ремонт түрүнүн 47 кыл болгонлугу, амилий чыкымнын 52 000 юандан ашканлыгы. Бунун ичинде 1 пай сол аркы тарап баллон алмаштыруу түрүнүн барлыгы, кыметинин 1127 юан болгонлугу жазылган эди. 2025 жылы Чин апанди автомобилини расмиятлик жылдык текшерткенде автомобил текшерүү орнудагы кызматчы хадим автомобилнин аркы баллон окуй, оң сол сызыкларынан окшомайдыганлыгы, жылдык текшерүүдөн өтмөйдүганлыгын уктурган. Чин апанди өзүнүн пакат 5 жыл мурунку ремонт жарыянында баллонду алмаштырганлыгын эслеп, 4S дүкөнүндө хатırlanган сүрөт катарлык испатларын тепеп селиштирип, 4S дүкөнү ремонтчы техниканын машгулатында хаталык барлыгын жазымлаштырган. Чин апанди 4S дүкөнүнө берип, эсли заводунун баллонун алмаштыруш һәм оң сол баллон сызыкларынын бирдек болушуга капалеттик кылышын талап кылган, бирок рет кылынган. Көп катымлык пикир алмаштыруш нәтижесиз болгондон кийин Чин апанди сот мекемесиге дава кылып, Жумха халык жумуриятынын истималчыларынын укук манфаатын коргош кануну боюнча 4S дүкөнүн мал пулун кайтарып 3 хасы боюнча төлөшкө үкүм кылып беришин талап кылган. Сот жарыянында 4S дүкөнүнүн вакалетчиси Ахлас сөзде мындай деген: автомобил ремонт кылганда эсли завод баллону болмогашка ремонтчи техник Чин апандиге бу ахвалны уктурган. Чин апанди ахвалны билген һәм эсли завод баллону болмусуму алмаштырышка кошулган. Автомобилни тапшырып алганда Чин апанди имза койган расчет талонудуму баллонун эсли заводнун эместиги инак жазылган. Чин апандинин имза коюшу унун итирап кылганлыгын билдирди.

Армияны канун бойынша идара кылыш. Партиябыздын армия куруш, армияны идара кылыштыкы асасый усулу. Партиябыздын жаңы дәврде армияны кудрат таптыруу нишанын амалга ашыруунун мукаррар талабы. Армияны канун бойынша идара кылыш стратегиясын изчиллаштырып, дөөлөт мудафиясы ва армия курулушунун канунчилиши сәвиясын өстүрүп, армияны кудрат таптыруш ишларга түрткү болушуну күчлүк канунчылык капалатыга ээ кылыш керек. Өткөн бир жылда бүтүн армия партия мерکزی комитети ва мерکزی харбий комитетинин тадбир жол-жоруктарын катты изчиллаштырып, бир тараптан күрөш кылып, бир тараптан уруш таярлыгы кылып, яны бир тараптан курулуш кылып, 14-5 жылда ишни жакшы башлап, партия ва дөөлөт ишлеринин тараккиятын күчлүк тиракка ээ кылды. Партия 18-нчи курултайдан буян партия мерکزی комитети армияны канун боюнча идара кылышны дөөлөтнү умумүзлүк канун боюнча идара кылыш умумий дайрасына киргизип, партия 18-нчи нөвөтлүк мерکزی комитети 4-нчи умумий жыгынында армияны канун боюнча идара кылыш тогрусунда моюм орлаштырма чыгарды. Мерکزی харбий комитет жаңы вазиятта армияны канун боюнча идара кылыш, армияны каттык идара кылышны чоңкур алга силжитиш карарын махсус түзүп чыкты. Бу бир канча жыл бошашмай тириш аркылык армияны канун боюнча идара кылыш амалиятында зор илгирлеш хасыл кылынды. Партия 19-нчи нөвөтлүк мерکزی комитетинин 6-нчи умумий жыгынында армияны канун боюнча идара кылыш стратегиясын изчиллаштыруу отурууга коюлду. Бу партия мерکزی комитети жаңы дәврде армия куруш, армияны идара кылышынын алахидлиги канунитин ийгилеп, армияны кудрат таптыруш ишлеринин умумлугун асас кылып чыгарган муим тадбир орлаштырмадыр. Армияны канун боюнча идара кылыш стратегиясын умумүзлүк ийгилеш керек. Жаңы дәврдеги партиянын армияны кудрат таптыруш идеясын изчиллаштырып, жаңы дәвр жоңгоча социалисттик канунчылык идеясын изчиллаштырып, армиямызны инкылабилаштыруш, заманыйлаштыруш, монтизмлаштыруш курулушун умумүзлүк күчөйтүшүн назарда тутуп, жоңгоча арбий ишлак канунчылык системасын барпа кылып, армияны идара кылыш усулун түптөн өзгөртүшүн тезилтип, дөөлөт мудафиясы ва армия курулушунун канунчилиши сәвиясын өстүрүш керек. Партиянын армияга болгон мутлак рахбарлыгыда чың туруш, жаңгыварлык өлчүмүдө чың туруш, жоңгоча арбий ишлак канунчылык системасын барпа кылышты чың туруш, армияны идара кылыш усулун канунчылык талабы боюнча өзгөртүшти чың туруш, армияны каттык идара кылыштыкы полаттык интизамды чың туруш, рахбарий кадрлардын ибарат бу алкылык асаллыкларны чың тутушту чың туруш, офицер аскерлернин асасий гавдилик орунду чың туруш, дөөлөтнү умумүзлүк канун боюнча идара кылыш талабын изчиллаштырышта чың туруш керек. Армияны канун боюнча идара кылыш стратегиясын изчиллаштыруш система курулушу. Шуңа умумлукту бир туташ планлап, муим нуктаны гавдилендирип, муим нуктада бөсүш хасыл кылыш аркылык умумий гавди боюнча алга силжитиш түрткү болуш керек. Арбий ишлагы дайыр канун чыгарыш кызматын чоңкурлаштырып, сиясат түзүм ислахатыда өткөлгө хужум кылыш жыңын жакшы кылып, канун чыгарыш сүптүн өстүрүп, чыгарылган канунун системалыктыгы, бир бүтүнлүгү, маслыгын күчөйтүш керек. Канун низам түзүмүн жолу коюш кызматын жакшы иштеп, бирлешме жаң кылыш канун низам түзүмүн амалилештирип, мәшыкны канун боюнча идара кылыш программа боюнча мәшыклендирүүнү чоңкурлаштырып, армиябыздын курулуш ирик план планларынын каттык чеклемесин күчөйтүш, кысымларды башкарууну канун боюнча каттык күчөйтүш керек. Канун низам түзүмүнүн ижра кылынышыга болгон назаратчылык кызматын күчөйтүп, масулият асасий гавдиси ва баалаш өлчүмүн айдыңлаштырып, назаратчылык механизмин такамуллаштырып, жоопкорлукту каттык сүрүштүрүп, канун низам түзүмүнүн амалилешип үнүм беришиге акыкый капалатлык кылыш керек.
chet elga chetishlik harbiy ishlar qonunchilik xizmatini kuchaytirib, harbiy harakat bilan qonunchilik kurashini bir tutash planlab, harbiy ishlar sohasidagi chet elga chetishlik qonun nizomlarini takomillashtirib, davlat manfaatini qonunchilikdan texmi yaxshi foydalanib qo'llash kerak. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirgan qudratlik birikmi kuch hosil qilish kerak. Harbiy komitet tashkiliy rahbarlikni kuchaytirishi, har darajalikda mas'uliyatini astoydil to'liq ado qilishi, qonunchilik xizmati apparatlari funksiyalik rolini texmi yaxshi joriy qildirishi, rahbariy kadrlar boshlamchilik bilan qonun bo'yicha xizmatlarga yetakchilik qilishi va xizmatlarni qanot yoydirishi kerak. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari davlat mudofiyasi ingini kuchaytirib, qonunda belgilangan davlat mudofiyasi qurilishiga doir xizmat mas'uliyatini aniq ado qilib, armiya qurilishi, harbiy harakat va harbiylarning qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha yaxshi kafolatlantirishi kerak. Butun armiya urush tayyorligi qilish, urush qilish xizmatini chiqing va amaliy tutib, yerlikning jamiyat umumiyatining muqimligini qo'g'dash xizmatini yaxshi ishlashiga hamkorlashib, har xil tasodifiy ahvollarni vaqtida unumli bir taraf qilib, davlatning xavfsizligi va muqimligini saqlab, partiya va xalq yuklagan turli vazifalarni yaxshi o'rindishi kerak.

4S автомобил дүкөнү ремонт кылганда, эсли заводтан чыкмаган баллонду алмаштырып, 5 жылдан кийин автомобил ийгиси тарпидин сотко арыз кылынды. Якында Бейжин шахри Чаоян райондук халык сот мекемеси бир мулазимет токтоомы мажырасы делосун сот кылды. 2020 жылы бир катымлык катнаш хадиси жүз бергенден кийин Чин апанди автомобилин 4S дүкөнүнө апарып берген. Ремонтчи техник унунга автомобилнын көп жерини ремонт кылыш керектиги, рол, баллон катарлыкларын өз ичиге алыдыганлыгын уктурган. Хисабат кылганда Чин апанди колуга алган 3 хисабат талонунда ремонт түрүнүн 47 кыл болгонлугу, амилий чыгымдын 52 000 юандан ашканлыгы. Бунун ичинде 1 пай сол аркы тарап баллон алмаштыруу түрүнүн барлыгы, кыметинин 1127 юан болгонлугу жазылган эди. 2025 жылы Чин апанди автомобилин расмиятлык жылдык текшерткенде автомобил текшерүү орнудагы кызматчы хадим автомобилнин аркы баллон окуй, оң сол сызыкларынан окшомайдыганлыгы, жылдык текшерүүдөн өтмөйдүганлыгын уктурган. Чин апанди өзүнүн пакат 5 жыл мурунку ремонт жарыянындала баллонду алмаштырганлыгын эслеп, 4S дүкөнүндө хатırlanган сүрөт катарлык испатларын тепеп селиштирип, 4S дүкөнү ремонтчы техниканын машгулатында хаталык барлыгын жазымлаштырган. Чин апанди 4S дүкөнүнө берип, эсли заводунун баллонун алмаштыруш һәм оң сол баллон сызыкларынын бирдек болушуга капалеттик кылышын талап кылган, бирок рад кылынган. Көп катымлык пикир алмаштыруш нәтижесиз болгондон кийин Чин апанди сот мекемесиге дава кылып, Жумха халык жумуриятынын истималчыларынын укук манфаатын коргош кануну боюнча 4S дүкөнүн мал пулун кайтырып 3 хасси боюнча төлөшкө үкүм кылып беришин талап кылган. Сот жарыянында 4S дүкөнүнүн вакалетчиси Ахлас сөзде мындай деген: автомобил ремонт кылганда эсли завод баллону болмагашка ремонтчи техник Чин апандиге бу ахвалны уктурган. Чин апанди ахвалны билген.